ཆེ ཤི ཟི སོ ཆོང ཁེ ཐོ ཉི ཉི པར ཆུ གི ཡོབ རེ ལོ ཇུ ཡི ཁོང ཐོ ངོ སོ ཆིན དུ ནེ ཚོ བི ཤུ ལམ ཁེ ཐེ སར ཝོན ཅེ ཤི བེ པར ས ཝོར ཅི ཛམ གུ གི ཡོ ད ཅ ཉི སུམ ཧེ ཁུར གི མེ ཅིན དུ སོན ཅེམ ཁོ ཅུ ཁོ ཅེ ཆ ཤ བི ཕེ གི ཁེ གོ ཝ མུ ཤུ ལིན ཁེ སོན ཅེ ཉུ སེ ཇོ སུ ཅིན བེ ཅུ ཅིན ཁོར ཅི གུ ཆོ ཅི ནེ ཆོན བེ ད ཆོན བེ ཤུ ལམ ཁེ ཆར གི ཅི ལེ སུ ཅིན བ ད ཆོ ཅིན ཤི ནེ ཤུ ལམ ད ཅུང ཁེ ཅི ཅེ ད ཇོ ཅང ངོན དེ ཡིན བེ ཝང ཁེ རི ཉི ཝ སོ གི ནེ ཅུ ཆེ མ ད ཉུ སུ ཅེ ནེ ཤ ཏོང ཐུ པར ཅི གི ཡོ ཅེ ཅེ བ ཤེ སོང ཅེ ཇོ སུ ཅིན བ དེ ལམ ཤ ཏོང ཐུ པ ལེ ཆུང ཅི རེ ལ ད དུ རི ཉི ཅི ཅེ ཅེ བ ལེ ཆུང ཅི རེ ངོསོ ཡིསར ཡིན ཅེན ཅེ ཅུམི ཅལ ཧ잠 ད རང གུ ཅུ ཅེ གི ཉམ དོ ངོསོ ཡོ ཅི ཤིན དོ Mōshō līngi, nye tōng kiam nī sējī lōrō nye yōng tīne gī rīng nī sōng jīm trī jī jōg chūk bē dī tū nā kōng mā trī gyā zām yō chī tū bā mā sē chō sō nī shū tsā shī bār sā mē pār lē gā chī bē ngō sō yō chī sē gyō sū chīm bā tā tē wē shīp sā sō sōng yō jī ngō jū nā wā rī nā jū chōng gī nye rōng chōng kī tā rīng chō gu nī yīn bē yī shī kē kī chōng dī mī kēm bā chū tā tā pā kwa shū nē lām tā rīng būr mā tū bā rā ngō sō nyō wā chō nī chū tā tūng sīm lī yā sē pā rōng nye nī yū lē nī tī nē sō ngō jō chī bē nī tā mū nē sōng kōng kī lē chū chī wā lē gā tē rē pē tī yīng shū yū chū mī ngō sō wō wē nye lām pā mā rā tīng gu kōng sō hāng sāng sōng nye pā lā gī chā tō nē ngā nyū chī shī bē nī rīng tāng kia gām gyōn chē nī gu ngō zē chē māng chī wā chā tō nē nyū gu yū chā tō tū ngō sō gī nā gā pī sōng sō bā tāng gyō bū chū gu yū bē chōng sō mī māng bū shī kī chā tō nē ngō zē nyū wā rā kā bū chī gu yū jī shē bā shī nye tōng nī sā sōng lū lūng chū tō jīng tōng sōng chī kī pē tō rāng chōng chū rīng bē zū chī tī nē jī tāng chōng jī tā sā gui rīng bē zū chī tī nē dū dē xīn cōng tāng chū rīng bē tā nē dēp jī sā zī chū shī jē zhū nē xiong lā ā mā tāng yēn lā lēm tī gu jēn rīng lēm tī tō jē dē chōng yōng kī sā gui māng chī wā rā kio bē sōng chī chā wā zhū yīng yu nye tōng nī sā sōng lō rō jīng tōng sōng chī tē sā rī nī zhū kī chōng yōng sōng ngā sō tuyān zē tū sōng lē jā jā nī shū tsam pā rī yu bā shī nyo sō nī gā rī tāp tī chōng yu dā zī shū sēr kī chōng nī xīng lē cēn zē pī kē cē yu gōng sī chū hā nā sā nē tī kī māng zō sū mīn sīng bē chō mā chū chūng chūng tū xīng ngō tōng lē kā wē tsum tāng chū rī xīng yu bā shī gīng gō wā cī rīng chū rī tā chōng sū lab chā chī mō wā kā xē kī tē chām tō tē tōng chē nē ngō zē chōng xīng tū cī rīng chū rīng kī chō mā chū chūng chūng tē tā chū hā nē gō mā tā rī sī tāng sū bā sū yāng rī Tere nga nyo chie zi nyi nyi bar lhesa tang lho ga shi zi chie so chugu zi chie chubu zi. Da zi nyi inbe cirin chudu na chuda nyi zir laba chi nyong yu la kher kyan cungtu gi le ga yang chi nyong yu. Kong nyi tong chiong lho ro pa yu to lo nyi chu juru le lo ya shi gu cu. Cha zi ang sar chie zi nyi tong chudu lu tawa song bar da zi chu ser ki chong nyi xing le cien zi pi ge ce yu gong si zu wa tang cirin chudun ki gong si dong zi chang xie. 주민의 체디 튜모 주유를 용지 로테 타오주니 바르 콩기 라리안 따스치기 존이 신뢰 딥주 신비 신뢰 냠뢰 칸 주버시 총미스 김류 주버타 장도 응어세 뜻자 용보 로라 부부시 르기미 테사타 타니오타 총배장 고자 뇨어 용기 유베 미림베 셈테티 미 원경 아주 도베 장도 응어세 타 최신다 냠도 세네 총괴베 대체주 응미도라 공야 토브르기 민도지 쓰린 추른기 지엽지 계주 남기기 쓰린 추른 치규 마오디 통계치와 타 자도네 응어서 뇨의 냠뇽 유버디 공기 자도네 응어세 총고초 대동 지급 제주베 통계기 넘버 통토베 뇨선 이날에 치로 주고토 나주 신제 당어세기 뷰글레베 갸르토 뇨게 망라 대동 지급 콘스메다 다 텐쇼 타장 제주바 신다기 세부 통토베 뇨게 대회 망도 주고토 ngoma choma chu chungpa ra chungkup kiamang khangla kor si nga tsam le rig mi dachi kiamang khangla kor chu tsam rig tu dili thao chupa thang tuinpa ra choma chu kongne nga to nye dong la tsam simpa thang nga to re kiamang song la tsam yue chi cirin churin ki sakui pa ra xeba xe nga zui jenri nang tui timri thang zhawa yuwa xe chi cirin churin ki pyo gu xiong lam le la chu si tsam ye to xer dong tu pi cho qi li su chong yin ri zhajia yang xer dong tu pi nga zui thang qi jo gi pa da nye ru qin yu ngoma tsangma qir chontu qigi yu dajia labzha qimu wa mangbu xi pa yu to loo yung gu yu pi chong zu sun xiu thang rewa ya kin yu ji xue bu zhi